Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Petrova ponovitev. Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni, to lepa nov Metropolis, Tomaš Singer in Klemen Bunderla vas bova nakrcala oziroma ukrcala v najeno, rečemo temu vesolsko ladjo, sploh glede na to, kako daleč gremo, jo bomo res rabili, gremo namreč v prestolnico in gremo v največji pa najlepši ljubljanski park. V Tivoli, ki sega v samo središče mesta. Po načrtu, ki ga je leta 1813 pripravil francoski inženir Blanchard, je nastal iz parkov, ki sta obdajala grad pod Turen ter Cekinov grad. Meri približno 5 kvadratnih kilometrov, razdeljen pa je na 3 drevorede, nasajene s kostanji. Njegovo ureditev s posameznimi cvetličnimi parterji in zanimivimi drevesi dopolnjujejo številni kipi in več fontan. Območje parka se z vrsto sprehajalnih poti in trim stazo, ob kateri so postavljene naprave za vadbo na prostem, nadaljuje v pobočje Rožnika. No, zelo priljubljeno razstavišče na prostem pa je Jakopičevo sprehajališče, kjer si lahko često ogledamo kakšno zanimivo razstavo. To slikovito Jakopičevo sprehajališče se nahaja v osrednjem delu parka, danes je znano tudi po vseh teh raznih razstavah, fotografij velikega formata, ki so na prostem na ogled vse dni v letu, uredil pa jih je arhitekt Jože Plečnik, mislim to, sprehajališče seveda. No in kakšna je sama zgodovina parka? Skoznjo se sprehodimo takoj po muziki.
0: Metropolis. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

Še vedno tu čakam na te in le zate, še vedno bije mi srce.

0: Poslušate Radio Krka. Najboljši zame. 106,6.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je

Bil je lep poletni dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

sedel in tako postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim, se lavi. Sva šla na

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
0: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na 3x2nive.ilirika.si.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus Kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus Kuhinje.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Radio.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Vandalizem, šampon v vodnjaku, uničena igrala in kolesa, račune pa plačujejo občani. Promet, zakaj ob zastoju na ljubljanski obvoznici vozniki redko ustvarijo reševalni pas. Intervju Matija Klančar, teže kot na vroča poletja, se bo navaditi na nevihte, točo in nalive. Današnja priloga je revija Stop, po sveže novice pa skočite še na svet24.si.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Jesenski popust do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

0: prva ponovitev.
1: Zrcalo tedna.
2: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
1: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Metliški občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli prvi rebalans letošnjega občinskega proračuna ter določili vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2027. Seznanili so se tudi z varnostnimi razmerami v občini, stanjem komunalne opremljenosti ter izvajanjem občinskega programa varnosti. Pomemben del seje je bil namenjen tudi občinskim priznanjem. Plaketo občine Metlika za leto 2026 bodo prejeli metliška folklorna skupina Ivan Navratil, Andreja Milavec in Janez Pečarič. Naziv častne občanke pa bo prejela filmska ustvarjalka Maja Vajs za življenjsko delo in izjemen prispevek na področju filmske umetnosti. Na področju športa je bila za najboljšo športnico občine izbrana Nika Drkušič, ki bo prejela priznanje za delo in dosežke v letu 2026.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Po približno desetletju načrtovanja se v naselju občine pri Trebnjem vendarle začenja ureditev prometne infrastrukture. Občina Trebnja je z izvajalcem, družbo CGP, podpisala pogodbo za gradnjo pločnika z javno razsvetljavo, dveh avtobusnih postajališč in pešpoti okoli Jurjeve domačije. Naložba je vredna nekaj manj kot 240 tisoč evrov z DDV, dela pa naj bi bila zaključena do konca novembra. Po besedah županje Mateje Povhe bo projekt pomembno izboljšal prometno varnost, predvsem za pešce, šolarje in uporabnike avtobusnega premoza. Pri pripravi projekta je bilo potrebnega precej usklajevanja z občani, Direkcijo za infrastrukturo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, saj Jurjeva domačija velja za kulturni spomenik lokalnega pomena. V času gradnje bo na regionalni cesti veljala delna zapora, promet pa bo izmenično urejen semafori.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Mestna občina Novo mesto je prejela priznanje Premik naprej za inovativno uporabo umetne inteligence v javni upravi. Priznanje so podelili na letošnjih dnevih slovenske uprave, kjer so izpostavili pilotni projekt Rubiko. Gre za sistem, ki s pomočjo umetne inteligence samodejno pregleda projektno dokumentacijo za gradnjo objektov, jo strukturira ter preverja skladnost ključnih podatkov in urbanističnih kazalnikov z občinskimi prostorskimi akti. Sistem opozori tudi na morebitna neskladja in pripravi strokovne podlage za izdajo mnenj o skladnosti. Na občini poudarjajo, da rešitev ne nadomešča strokovne presoje urbanistov, temveč jim omogoča, da se osredotočijo na zahtevnejša vsebinska vprašanja, medtem ko umetna inteligenca prevzame obdelavo velike količine podatkov. Po navedbah občine rešitev skrajšuje čas pregleda dokumentacije, zmanjšuje administrativne obremenitve in prispeva k bolj enotni upravni praksi.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Posavju pripravljajo regionalno celostno prometno strategijo, s katero želijo prepoznati ključne prometne izzive in oblikovati ukrepe za varnejšo, dostopnejšo in bolj trajnostno mobilnost. Trenutno poteka analiza stanja, pri kateri sodelujejo tudi prebivalci in drugi uporabniki prostora. Podatki kažejo, da prebivalci Posavja kar 84% vseh poti opravijo z osebnim avtomobilom, medtem ko je slovensko povprečje 68%. Na večjo odvisnost od avtomobila vpliva tudi razpršena poselitev. Zanimiv podatek analize pa je, da je skoraj četrtina vseh poti v Posavju krajših od 5 minut. Prav pri teh poteh pripravljalci strategije vidijo možnosti za več hoje in kolesarjanja, kar bi lahko zmanjšalo prometne obremenitve in spodbudilo več gibanja. Pri pripravi strategije so doslej izvedli delavnice, javne razprave in intervjuje s ključnimi deležniki. Njihove predloge bodo vključili v pripravo ukrepov. Več o viziji, ciljih in ugotovitvah analize je predstavljeno tudi na razstavi v posavskih knjižnicah in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Po desetletjih čakanja je Novomeški narodni dom v torek vendarle dobil novo življenje. V starem mestnem jedru so slovesno odprli okoli 150 let staro stavbo, ki jo je mestna občina Novo mesto s pomočjo evropskih sredstev celovito obnovila in tako rešila pred nadaljnim propadanjem. Slavnostna govornica je bila ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Odprtja pa sta se med drugim udeležila tudi ministra Borut Rončevič in Mateja Ribič. Narodni dom je najstarejši narodni dom v Sloveniji. V njem pa je svojo športno pot začel tudi olimpionik Leon Štukl. Stavba je bila zato leta 2015 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Obnova je vključevala statično utrditev, prenovo sten in stropov ter ureditev fasade in dvorišča. V objektu so uredili približno 100-sedežno prireditveno dvorano, prostore za kulturna društva, nevladne organizacije in umetnike, stalno muzejsko zbirko o Leonu Štuklju, Narodni dom pa bo postal tudi sedež univerze v Novem mestu. Občina bo dneva odprtih vrat pripravila 16. in 17. oktobra.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Ob svetovnem dnevu turizma so na Bizeljskem predstavili letošnje turistične rezultate občine Brežice in razvojne načrte destinacije. V prvih 8 mesecih leta so zabeležili več kot 555 tisoč prenočitev, kar je 4,5% več kot v enakem obdobju lani, prihodov pa je bilo skoraj 173 tisoč oziroma 8% več. Kar 63% gostov je bilo tujih, povprečno pa so v Brežicah ostali 3,1 dneva. Rast beležijo tudi pri obisku turističnih znamenitosti, med drugim Posavskega muzeja Brežice in vodovodnega stolpa. Pomemben del razvoja predstavlja projekt Bizeljska pentlja, ki povezuje lokalne ponudnike ter v ospredje postavlja vino in gastronomijo, dediščino in aktivno preživljanje prostega časa. Cilj je Bizeljsko iz enodnevnega izletniškega cilja razviti v destinacijo za večdnevni oddih. Na srečanju turističnih ponudnikov so predstavili tudi promocijske aktivnosti, razvoj blagovne znamke Brežice Izbrano in nove turistične produkte. Ob koncu so podelili priznanja Društvu kmetic Brežice ter turističnima društvoma Kapele in Bizeljsko za dolgoletno delo in prispevek k razvoju turizma.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V prenovljenem Narodnem domu v Novem mestu so v sredo slovesno inaugurirali prvega rektorja Nove univerze v Novem mestu, Mateja Makaroviča.
2: Zdaj je nekako pred mano ta velika čast, pa hkrati še večja odgovornost, da prevzamem vodenje ustanove, ne, ki je dejansko uspela, kot je bilo rečeno, res prvič pod eno samo streho, ne, povezati celotno novomeško visoko šolstvo in hkrati tudi celotno javno raziskovalno sfero.
1: Univerza združuje vseh 8 novomeških visokošolskih zavodov, pridruženi član pa je tudi znanstveno in tehnološko središče Rudolfovo. Prizadevanja za ustanovitev javne univerze so sicer trajala približno 30 let. Odločilni korak pa je bil narejen februarja letos, ko je državni zbor sprejel sklep o njeni ustanovitvi. Makarovič je ob inauguraciji napovedal takojšnje delo. Med prvimi nalogami bodo priprava razvojne strategije, imenovanje rednih organov univerze ter prizadevanja za gradnjo kampusa v Drgančevju in povečanje nastanitvenih zmogljivosti za študente. Na univerze v Novem mestu bo v novo študijsko leto vstopilo skoraj 2500 študentov. Med njimi jih je približno četrtina do tretjina iz drugih slovenskih regij in tujine. Univerza si med drugim želi več povezovanja z gospodarstvom ter močnejše mednarodno sodelovanje.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
3: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorec.info.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
6: To je vikend po Dolenjski.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Eko Sirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega Eko senenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Latvici na parlamentarne volitve v senci varnostnih in gospodarskih skrbi. V Karlovcu danes vse slovensko srečanje. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Danes potekajo parlamentarne volitve v Latviji, na katerih naj bi po napovedih največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Poraja se tudi vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v 1,8-milijonski baltski državi. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antulić-Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. SD se bo danes sestala na statutarnem kongresu v Murski Soboti. Napovedali so, da se v prenovo statuta podajajo s ciljem krepitve organizacije stranke, da bo znala bolje povezati članstvo, lokalne organizacije, forume in njeno vodstvo, ter se hitreje in učinkoviteje odzivati na aktualne izzive. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Drugi dan Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bosta na sporedu preizkušnji članici in mladincev. Slednji so na vrsti najprej, merijo se v petih krogih v Šenčurju in okolici. Članice pa začetkom ob 13.30 najprej čaka pot iz Ljubljane do krožne trase v Šenčurju, tam pa nato še dva kroga s prečkanjem Možjance. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
4: V vikend na Dolenskem. Radio Krka.

0: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali kak drug postopek.
1: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Čakuzi oziroma masažni bazen Intex za 4 osebe.
2: Autoline.si.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Radio.

I never needed anyone. And making love was just for fun.

Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenska v srcu.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
1: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Cert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Radio Krka.
5: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V hormuški ožini napadli dva naftna tankerja. Argentina od tujcev za državljanstvo zahteva za najmanj 350 tisoč dolarjev naložb. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V bližini hormuške ožine so v petek neidentificirani strelki zadeli dva naftna tankerja, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost. V prvem incidentu je na ladi prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana. Vlada argentinskega predsednika Javierja Milleja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli. Ko-pilot na letalu Fly Dubai, ki naj bi v sredo napadal pilota in skušal strmoglaviti letalo na poti iz Dubaja v Tel Aviv, zaradi radikalnih islamističnih pogledov ni imel dovoljenja za letenje v Omanu, poročajo mediji. Ko-pilot je sicer državljan Omana. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine. V slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih. V razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Je vikend po Dolenjsko. Na Radiu Krka.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Vandalizem, šampon v vodnjaku, uničena igrala in kolesa, račune pa plačujejo občani. Promet, zakaj ob zastoju na ljubljanski obvoznici vozniki redko ustvarijo reševalni pas. Intervju Matija Klančar. Teže kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, točo in nalive. Današnja priloga je revija Stop. Po sveže novice pa skočite še na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Radio Krka.
0: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy and Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 3. oktobra, godujeta sveta Evalda, misionarja in mučenca. Imena, ki godujejo, Evald, Valdi, Valdo, Valda, Valdika. Evalda sta bila brata z istim imenom. Dolgo časa sta živela na Irskem, ki je bila dolgo časa izhodišče in središče vseh misijonskih prizadevanj. Tam sta se za misijonsko delo med pogani odločila tudi brata. Zaradi enakega imena so ju ločili po barvi las. Črnolasi Evald je bil odličen poznavalec svetega pisma, v pobožnosti in pogumu pa sta prekašala drug drugega. Potovala sta iz Kelna po Renu navzdol in na prvi domačiji sta prosila za prenočišče, kjer so ju po germanski navadi gostoljubno sprejeli in za več dni zadržali. Vsak dan sta maševala in pela psalme, večalo pa se je tudi nezaupanje saških gostiteljev. Napadli so ju 3. oktobra 695. Plavolasega Evalda so ubili z mečem, črnolasega pa po strašnem mučenju, trupli pa so vrgli v reko. Ponovimo, danes 3. oktobra godujeta sveta Evalda, misionarja in mučenca.
0: Krkin godovnik.
2: Skupaj v vikend na Dolenjskem. Radio Krk.

0: do 40% na keramiko iz zaloge. Extraform v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraform.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kopilot družbe Fly Dubai načrtoval teroristično dejanje. Večina Slovencev svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter poskušal prevzeti nadzor nad letalom. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. NSI se bo danes sešla na programskem kongresu, na katerem bodo sprejeli izjavo Skupaj za Novo Slovenijo 2030 s podnaslovom Novi začetki, preverjene vrednote, ista domovina. V njej so zajeli stališča glede identitete Slovenije kot države in njenih mednarodnih povezav, demografije in novih tehnologij. Rusija je ponoči napadla še en pomemben most čez reko Dnepr v Kijevu. Severni most je sporočil župan mesta Vitalij Kličko. Ta je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli. V četrtek in petek je bil tarča napadov tudi južni most, ki so ga zato zaprli. V mestu pa so nastajali veliki zastoji. Nova ustanovljena stranka Ljubljana smo vsi, ki so predsedujeta Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, se bo danes sešla na programskem kongresu. Pričakovati je, da bodo potrdili tako imenovani program za Ljubljano, ki dela za ljudi. Stranka se bo aktivirala na prihajajočih lokalnih volitvah v prestolnici, v župansko tekmo se bo podal Rop. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Poslušate Radio Krka. Najboljši zame.
4: Take it to the past now.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: In druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.

0: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: V Demokratični republiki Kongo zaradi izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi. NIJZ spodbuja mlade k cepljenju proti HPV. Danes bo večinoma jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežem poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, bo danes uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027. Uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Rusija je ponoči napadla še en pomemben most čez reko Dnepr v Kijevu. Severni most je sporočil župan mesta Vitalij Kličko. Ta je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli. V četrtek in petek je bil tarča napadov tudi južni most, ki so ga zato zaprli. V mestu pa so nastajali veliki zastoji. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam, dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija. Alo.

Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.

Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

0: Dolenjska, dobr dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka.
2: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Mariborski sklad z razpisom za oddajo 50 javnih najemnih stanovanj. Letošnja jesen v Evropski uniji v znamenju razprav o širitvi. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in nato obnovljenih stanovanj. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti Unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežen poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter poskušal prevzeti nadzor nad letalom. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Dominikanska republika je nogometni reprezentanci Haitija, s katero si deli otok Hispanjola, državi pa imata napete politične odnose, prepovedala igranje na svojem ozemlju po četrtkovem incidentu pred tekmo med sosedama, ki jo je dobil Haiti 4-1. Gre za to, da so dan pred tekmo haitski navijači poskušali vdreti na stadion, potem ko so bile vstopnice razprodane. Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 19 do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

je vikend po Dolenjsko. Na Radiu Krka. Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripelji in džakuzi, masažni bazen Intex domov odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Radio Krka. Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Severna Koreja je izstrelila novo raketo. Predsednik NSC Jernej Vrtovec na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jono Urban Znoj. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je nato sporočil, da je danes opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca. Predsednik NSC Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda. Napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture. Je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12.30 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 108 km severozahodno od Ljubljane, v bližini Tolmina. Potres so prebivalci občine Tolmin tudi čutili, so sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Do 40% na keramiko iz zaloge. Ekstraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Ekstraforum.si.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Šibek potresni sunek v bližini Tolmina. Anton Rop o Ljubljani po volitvah. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12.30 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 108 km severozahodno od Ljubljane, v bližini Tolmina. Potres so prebivalci občine Tolmin tudi čutili, so sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost, da razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je nato sporočil, da je danes opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je ukrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli. Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
2: Radio Krka.
3: Prva ponovitev.
4: Sadovi življenja na Dolenjskem.
5: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič.
6: Kaj pomeni kakovostno staranje v času, ko se svet okoli nas hitro spreminja? Kako ostati aktiven, samostojen in povezan? Kako se naučiti uporabljati umetno inteligenco, prepoznati spletne prevare, poskrbeti za zdravje in hkrati ohranjati radovednost, ustvarjalnost ter družbene stike? Odgovore prinaša 25. festival za tretje življenjsko obdobje.
4: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Dolenjskem.

0: skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.
1: Čeprav osrednje dogajanje poteka v Ljubljani, so teme letošnjega festivala za tretje življenjsko obdobje zelo aktualne tudi za starejše na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju in na Kočevskem. Tudi v jugovzhodni Sloveniji se namreč lokalne skupnosti soočajo z izzivi starajočega se prebivalstva, dostopnosti dolgotrajne oskrbe, digitalne vključenosti starejših ter zagotavljanja možnosti za aktivno in kakovostno življenje v zrelih letih. Prav društva upokojencev, ljudske univerze, medgeneracijski centri, zdravstvene in socialno-varstvene ustanove ter druge organizacije po naši regiji pomembno prispevajo k temu, da starejši ostajajo aktivni, povezani in vključeni v lokalno okolje. Zato so vprašanja, ki jih letos odpira festival, od vseživljenjskega učenja in uporabe novih tehnologij do zdravja, samostojnosti, dolgotrajne oskrbe in medgeneracijskega sodelovanja, pomembna tudi za prebivalce jugovzhodne Slovenije. V Ljubljani med 29. septembrom in 1. oktobrom poteka že 25. festival za tretje življenjsko obdobje, največji slovenski dogodek za starejše, ki letos v ospredje postavlja predvsem vseživljenjsko učenje.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem. Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.
1: Osrednja tema jubilejnega 25. festivala za tretje življenjsko obdobje je vseživljenjsko učenje kot pot do večje samostojnosti, miselne vitalnosti in družbene vključenosti. Strokovnjaki in predstavniki različnih institucij govorijo o izzivih dolgožive družbe, od učenja po 65. letu in dolgotrajne oskrbe do demence, dostojanstvenega staranja in vpliva novih tehnologij. To so vprašanja, ki so še posebej pomembna tudi v bolj razpršenih okoljih, kakršna imamo na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju in na Kočevskem, kjer lahko oddaljenost od posameznih storitev dodatno vpliva na kakovost življenja starejših. Veliko pozornosti festival namenja digitalni pismenosti. Na delavnici Moj prijatelj ChatGPT, umetna inteligenca za vsak dan, starejši spoznavajo, kako jim lahko umetna inteligenca pomaga pri iskanju informacij, učenju pismenosti, ali drugih vsakodnevnih opravilih. Ob tem jih opozarjajo tudi na preverjanje informacij in varovanje osebnih podatkov. Na posebnem predavanju se učijo še prepoznavati spletne prevare in sumljiva sporočila. Digitalna znanja postajajo vse pomembnejša tudi za samostojnost starejših, saj se številne bančne, zdravstvene in druge storitve selijo na splet. Pomemben del festivala je namenjen tudi zdravju in aktivnem staranju. Program vključuje vsebine o gibanju, prehrani, duševnem zdravju, sluhu in ravnotežju. Obiskovalci lahko med drugim izvedo več o motnjah sluha, vrtoglavici in težavah z ravnotežjem ter spoznajo praktične vaje za varnejše gibanje. Skupni cilj vseh teh vsebin je predvsem omogočiti starejšim, da čim dlje ostanejo aktivni, vključeni in samostojni v svojem domačem okolju, kar je pomemben izziv tudi za lokalne skupnosti v jugovzhodni Sloveniji.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Bliskem.
1: Jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje se bo sklenil danes. 1. oktobra na Mednarodni dan starejših z nacionalno prireditvijo lahko si zraven moč vseživljenjskega učenja. Letošnja novost festivala je tudi družbena kampanja Hashtag Zmorem, ki skozi resnične življenjske zgodbe spodbuja razumevanje, empatijo in pogum ob življenjskih spremembah. Obraz kampanje je Anton Donko, ki po možganski kapi svojo zgodbo spodbuja druge k ustrajnosti in zaupanju vase. Festival za tretje življenjsko obdobje bo tako tudi ob svoji 25. izvedbi odprl vprašanja, ki zadevajo vso Slovenijo in tudi našo regijo. Staranje prebivalstva, dostopnost storitev, digitalna pismenost, skrb za zdravje, vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko povezovanje so teme, s katerimi se vse bolj srečujejo tudi Dolenjska, Bele krajina, Posavje in Kočevska. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolenjskem.

0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Večina Slovencev svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. NIJZ spodbuja mlade k cepljenju proti HPV. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež srednjih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Vlada argentinskega predsednika Javierja Mileja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj $350,000. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda. Napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture. Je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Danes bo jasno, ponekod na Primorskem bo pihala šibka burja. Tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Najnižje jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Snemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Radio Krka.
4: To je Radio Krka.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varni na internetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. V Dolenjskih Toplicah bo zadišalo po jeseni. Vabljeni na praznik topliškega jabolka v soboto in nedeljo 10. in 11. oktobra. Čakajo vas domače dobrote, kmečka in rokodelska tržnica, razstave, jabolčni zavitki, zabava in pristno druženje za vse generacije. Pridite v Dolenjske Toplice in okusite jesen na najlepši način.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Radio Krka.
3: Športni portret.
4: Bil je jugoslovanski in hrvatski.

1960 uvrstila na četrto mesto. Na evropskih prvenstvih v letih 1958 do 1966 pa je osvojil še tri medalje. Zlatko Šimenc. O njem sem poizvedoval Aleš Kern.

0: Športni portret.
1: V zgodovini jugoslovanskega športa obstajajo posamezniki, katerih ime ni zapisano zgolj v statističnih preglednicah, medaljah ali arhivskih fotografijah. Njihova veličina presega rezultat. Takšni ljudje postanejo simbol obdobja, nosilci vrednot in most med generacijami. Mednje nedvomno sodi tudi Zlatko Šimenc, eden največjih vaterpolistov jugoslovanskega športa in pa športne zgodovine, olimpijski podprvak, reprezentant v dveh športih, univerzitetni profesor in športni mislec. Njegovo življenje je bilo zgodba o predanosti, učenju, delu in nepopustljivi zvestobi športu. Bil je človek, ki ni usvojil zgolj bazenov Evrope in sveta, temveč tudi spoštovanje vseh, ki so ga poznali.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Zlatko Šimenc se je rodil 29. novembra leta 1938 v Zagrebu, v družini slovenskih korenin. Njegovi starši so se iz Slovenije preselili na Hrvaško še pred njegovim rojstvom, v času, ko so številne družine iskale boljše možnosti za delo in življenje. Odraščal je v večkulturnem okolju, kjer se je prepletal slovenski zvor z zagrebskim mestnim duhom. Že zgodaj je spoznal pomen discipline, dela in družinske povezanosti. Šport je v njegovo življenje vstopil zelo zgodaj. Kot 11-letni deček je začel plavati pri zagrebski Mladosti. Voda ga je privlačila svojo skrivnostno močjo. Sprva je bil plavalec, toda usoda mu je pripravila drugačno pot. V 50-ih letih prejšnjega stoletja je bilo vaterpolo v Jugoslaviji šport v vzponu. Mladi Zlatko je kmalo odkril, da je v njem in da se v njem skriva izreden tekmovalni značaj. Občutek za igro in izjemna fizična pripravljenost. Njegov prehod iz plavanja v vaterpolo je postal začetek ene najlepših športnih zgodb jugoslovanskega prostora. Čeprav je danes že nastop za eno reprezentanco vrhunec športne kariere, je Zlatko Šimenc dosegel nekaj skoraj nepredstavljivega. Sočasno je postal reprezentant Jugoslavije v vaterpolu in rokometu. Po zimi je igral rokomet, poleti vaterpolo. V obeh športih pa je dosegel najvišjo raven tekmovanja. Bil je izjemen primer vsestranskega športnika, kakršnih skoraj ni več. Za jugoslovansko rokometno reprezentanco je nastopil 24-krat in dosegel več kot 50 zadetkov. V vaterpolski reprezentanci pa je med letoma 1957 in 1967 zbral kar 101 reprezentančni nastop. Ta številka ni zgolj statistični podatek. Predstavlja desetletje vrhunske zvestobe državni reprezentanci v obdobju, ko je jugoslovanski šport stopal med velesile sveta. Soigralci so ga opisali kot mirnega, preudarnega in inteligentnega športnika. V vodi ni bil le borec, temveč tudi organizator igre. Ni ga zanimal zgolj osebna slava. Vedno je želel izboljšati moštvo. Njegova filozofija je bila preprosta. Uspeh posameznika je mogoč samo skozi uspeh ekipe.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: V športu obstajajo igralci, ki menijo klube in sledijo karieri. Zlatko Šimenc je izbral drugačno pot. Vso svojo športno identiteto je povezal s klubom Mladost Zagreb, enim najuspešnejših vaterpolskih kolektivov v Evropi. Postal je del legendarne generacije, ki je ustvarila temelje evropske slave zagrebškega vaterpola. Njegova igra ni temeljila na spektakularnih potezah, temveč na inteligentnem branjenju, preglednosti in sposobnosti povezovanja soigralcev. Bil je igralec, ki je pogosto opravil najtežje delo brez velikega medijskega pompa. V času njegove kariere je Mladost osvojila številne državne naslove, poznaje pa tudi evropske lovorike. Šimenc je bil eden ključnih stebrov tega sistema, človek, ki je svojim karakterjem oblikoval kulturo zmagovanja. Njegova zvestoba klubu je postala redkost že v njegovem času. V obdobju, ko so se spreminjale generacije igralcev, trenerjev in športnih sistemov, je ostal zvest eni športni družini.
0: Športni portret.
1: Vsak velik športnik ima trenutek, ki ga dokončno uvrsti med legende. Za Zlatka Šimenca so bile to olimpijske igre v Tokiju leta 1964. Jugoslovanska reprezentanca je tedaj sodila med najmočnejše ekipe sveta. 4 leta prej je v Rimu osvojila 4. mesto, kar je pustilo občutek neizkoriščene priložnosti. Šimenc in njegovi soigralci so bili odločeni, da bodo naredili korak naprej. Tokio postal prizorišče njihove športne zrelosti. Jugoslovanski vaterpolisti so nastopili samozavestno, organizirano in srčno. Na koncu so osvojili srebrno olimpijsko kolajno, ki je bila eden največjih uspehov jugoslovanskega vaterpola tistega obdobja. Zlatko Šimenc je bil pomemben člen moštva, ki je pokazalo, da lahko Jugoslavija enakovredno tekmuje z največjimi svetovnimi silami. Olimpijsko srebro ni bilo zgolj športni dosežek. Za generacijo povojnih športnikov je pomenilo dokaz, da lahko vztrajnost in sistematično dela premagata tudi največje ovire. Šimenc je postal eden od prepoznavnih osebnosti te zgodbe. Olimpijsko srebro ni bilo samo osamljen dosežek. Šimenc je bil član reprezentance, ki je dolga leta spadala med evropsko elito. Na evropskih prvenstvih je osvojil 2 srebrni medalji in bronasto odličje. Njegove reprezentančne poti so vodile od Budimpešte do Leipciga in Utrehta. Povsod je puščal pečat zanesljivega obrambnega igralca. Velike uspehe je dosegel tudi na mediteranskih igrah in univerzijadah. Vsako tekmovanje razumel kot šolo življenja in dokazovanje vrednot, ki jih je zagovarjal. V obdobju hladne vojne, ko je šport pogosto postal diplomatsko in politično prizorišče, so športniki njegove generacije predstavljali najboljši odraz svoje države. Jugoslovanski vaterpolisti in jugoslovanski vaterpolo je zaradi športnikov, kakšen je bil Šimenc, dobil mednarodni ugled, ki ga je pozneje nadaljeval niz olimpijskih in svetovnih prvakov.
0: Poslušate Športni portret. Portret na Krki.
1: Ko se večina športnikov poslovi od tekmovanj, se konča tudi njihova najpomembnejša življenjska zgodba. Pri Zlatku Šimencu je bilo ravno nasprotje. Po končani športni poti se je povsem posvetil znanosti in izobraževanju. Sprva je študiral pravo, nato pa nadaljeval študij telesne kulture v Zagrebu. Kasneje je magistriral in doktoriral na področju kineziologije, ter postal profesor na kineziološki fakulteti Univerze v Zagrebu. Bil je eden redkih vrhunskih športnikov, ki je svoje praktične izkušnje uspešno povezal z akademskim raziskovanjem. Objavil je približno 60 znanstvenih del in več strokovnih publikacij o vaterpolu in rokometu. Njegova predavanja niso temeljila zgolj na teoriji. Študentom je prinašal izkušnje človeka, ki je sam stal na olimpijskem odru. Generacije trenerjev in športnih pedagogov so ga spoštovale kot avtoriteto. Znal je razložiti šport kot kompleksno povezavo telesa, uma, taktike in značaja. Prepričan je bil, da vrhunski šport ni le fizično močan posameznik, temveč predvsem odgovorna osebnost. Šimenc ni nikoli pretrgal vezi z vaterpolom. Deloval je kot trener, športni delavec in funkcionar. Sodeloval je z Jugoslovansko in pozneje Hrvaško vaterpolsko zvezo ter prispeval k razvoju tega športa na institucionalni ravni. Bil tudi član Hrvaškega olimpijskega odbora. Njegovo življenje kaže redko doslednost, kjerkoli je deloval, je zagovarjal iste vrednote. Strokovnost, poštenje, delo in spoštovanje nasprotnika. Zaradi tega ni bil cenjen samo kot nekdani olimpijec, temveč tudi kot moralna avtoriteta. Ljudje, ki so ga poznali, pogosto poudarjajo njegovo skromnost. Kljub velikim dosežkom se ni obnašal kot zvezdnik. Ostal je profesor, mentor in športni delavec, pripravljen prisluhniti mladim. Posebno mesto v njegovi življenjski zgodbi ima družina. Njegov sin, Dubravko Šimenc, je nadaljeval očetovo pot in postal eden največjih hrvaških vaterpolistov ter olimpijski prvak. Tako sta oče in sin postala redek primer športne dinastije, ki je zaznamovala različna obdobja istega športa. Toda pomembnejše od medalje bilo sporočilo, ki ga je Zlatko prenesel na svoje potomce. Ljubezen do športa, predanost delu in spoštovanje znanja. To je dediščina, ki traja veliko dlje od športnih rezultatov.
0: Poslušate Športni portret. Portret na Krki.
1: Ko danes govorimo o Zlatku Šimencu, ne govorimo zgolj o olimpijskem podprvaku ali vrhunskemu vaterpolistu. Govorimo o generaciji športnikov, ki je gradila mednarodni ugled jugoslovanskega športa. Govorimo o človeku, ki je bil istočasno tekmovalec, učitelj, znanstvenik in vzgojitelj. Njegovo življenje simbolizira obdobje, ko šport še ni bil predvsem poslovni projekt, temveč šola značaja. V njem so se srečale 3 redke vrline: vrhunska tekmovalnost, intelektualna radovednost in človeška plemenitost. Prav zato njegovo ime ostaja zapisano med največjimi osebnostmi jugoslovanskega vaterpola. Zlatko Šimenc ni bil le branilec v vodi. Bil je branilec ideje, da šport človeka oplemeniti. Bil je športnik, ki je razumel, da medalje s časoma potemnijo, medtem ko značaj ostane. In prav zaradi tega ga danes ne pomnimo samo kot olimpica, temveč kot enega najžlajšnejših predstavnikov športne tradicije nekdanje Jugoslavije.
0: Športni portret.
1: Ko danes zgodovinske razdalje zremo na športno in življenjsko pot Zlatka Šimenca, ne vidimo zgolj vrhunskega vaterpolista, olimpijskega podprvaka ali dolgoletnega profesorja. Pred nami se izrisuje podoba človeka, ki je svojim delom soustvarjal identiteto jugoslovanskega športa in postal eden njegovih najžlahtnejših predstavnikov. Bil je osebnost, v kateri so se združile športna odličnost, intelektualna širina in izjemna človeška veličina. Njegova generacija je ustvarjala šport v času, ko ni bilo velikih pogodb, milijonskih zaslužkov ali nenehnega medijske pozornosti. Športniki so svojo veličino gradili predvsem z delom, odrekanjem in neomajno predanostjo reprezentančnemu dresu. V takšnem okolju Zlatko Šimenc postal simbol športnika starega kova, ki je verjel, da je zastopanje domovine privilegij in čast. 101 reprezentančna tekma v vaterpolu, nastopi na olimpijskih igrah, medalje z evropskih prvenstev in uspehi na mednarodnih tekmovanjih so bili rezultat življenjske filozofije, ki temeljila na odgovornosti in predanosti.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Vendar veličine Zlatka Šimenca ne moremo meriti samo z medaljami. Športna zgodovina pozna mnogo prvakov, ali redki med njimi postanejo tudi učitelji prihodnosti. Zlatko Šimenc je po koncu aktivne kariere dokazal, da pravo poslanstvo športnika ni zgolj osvajanje odličij, temveč prenašanje znanja naprej. Kot profesor, raziskovalec in pedagog je vzgojil številne generacije strokovnjakov, trenerjev in športnih delavcev. Njegove izkušnje iz bazena so se prelile v predavalnice, znanstvene članke in strokovne knjige, kjer so dobile trajno vrednost. Njegova življenjska zgodba je tudi zgodba v zvestobi. Zvestobi klubu, športu, stroki in ljudem. V obdobju, ko je svet postajal vse širši in hitrejši in bolj usmerjen k trenutnim uspehom, je ostajal varuh vrednot, ki jih danes pogosto pogrešamo. Poštenost, spoštovanje, skromnost in odgovornost. Zaradi teh lastnosti ni bil cenjen zgolj kot nekdanji reprezentant, temveč kot človek, katerega mnenje je imelo težo in katerega beseda je veljala. Posebno simboliko nosi tudi dejstvo, da je športna dediščina družine Šimenc nadaljevala v naslednji generaciji. Tako je življenje Zlatka Šimenca postalo most med različnimi obdobji vaterpolske zgodovine, od povojnih let jugoslovanskega športa do sodobnih olimpijskih uspehov njegovih naslednikov.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Morda je največja vrednost zapuščine Zlatka Šimenca prav v tem, da je dokazal, kako lahko šport oblikuje celovito človeka. Pri njem telesna moč nikoli ni bila pomembnejša od znanja. Zmaga nikoli pomembnejša od značaja in slava nikoli pomembnejša od poštenja. Zato ga danes ne pomnimo samo kot velikega vaterpolista, temveč kot športnega humanista, ki je razumel globi smisel tekmovanja. Ko bodo prihodnje generacije raziskovale zgodovino jugoslovanskega in hrvaškega vaterpola, bodo ob imenih največjih olimpijskih junakov vedno naletele tudi na ime Zlatko Šimenc. Ne zato, ker je osvojil srebrno medaljo v Tokiju, ne zato, ker je igral za reprezentance v dveh športih in ne zato, ker je bil univerzitetni profesor. Spominjale se ga bodo zato, ker je dokazal, da je mogoče biti vrhunski športnik in hkrati plemenit človek. Takšni ljudje ne pripadajo samo športni statistiki. Pripadajo zgodovini naroda, spominju, generaciji in vrednotam, ki preživljajo mnogo dlje od zadnjega sodniškega žvižga. Zlatko Šimenc je bil eden izmed njih. Njegovo ime ostaja zapisano med legendami jugoslovanskega športa. Njegova življenjska pot pa ostaja navdihujoč opomin, da resnična veličina ni v tem, koliko medalj človek osvoji, temveč koliko svojim zgledom obogati svet okoli sebe.
0: Športni portret. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Do 40% na keramiko iz zaloge. Extraforum v Boštanju, Trebnjem, Krškem, Brežicah in Šentjurju. Extraforum.si. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali kak drug postopek.
0: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Jacuzzi oziroma masažni bazen Intex za 4 osebe.
1: Autoline.si.

Se po mlečnih izdelkih ne počutite najbolje? Spoznajte izdelke Ekosirarne, ki so izdelani iz lažje prebavljivega ekosenenega A2 mleka. Okusite razliko tudi vi. Radio Krka. Radio Krka.

Radio Krka in Milenijski ritem. Electro, electro, extra bit.

0: Radio Krka. In milenijski ritem.
1: No fighting. No fighting.

0: Bazar.
1: Hallo le, cum vole, Erwin Tršelič in Tony Carter. V bizarnih zapiskih danes greva na okoli. En sicer Velika Britanija, tam se neki jočejo, da bi radi nazaj iz Brexita v EU, ampak danes ne bova govorila o tem. Govorila bova o tem, da te lahko raztresajo posthumno, ne samo po materi zemljici, ampak tudi po ateku nebeku. Potem šla bova v Bangkok. Ne, zakaj meni tako zelo seksualno deluje ime tega mesta Bangkok? Ker imajo problem pri seksu. Kdo? On je Chuang, ona pa je... Nimam njenega imena. On ima 150 kil, ona pa 115 kil. Pa ima ta problem pri seksu. Nista človeka. Dalje. Greh je sneženi top. Se pravi, sneženi topovi so lahko greh. Je rekel katoliški teolog Michael Rosenberger za avstrijski radio ORF. Bova povedala, zakaj je snežni top greh in kaj bo Rosenberger proti temu naredil, ne? Da gegn. In še, a veste, kdo je Ronald Reagan? Erwin ve? Ja, Erwin ve. Ja, dobro. Veste vi? Verjetno, ker ste tudi že nekaj časa najboljš na svetu, ker Mularija dvomim, da zdaj trenutno posluša, ampak Mularija, vsaj najna sodelavka, ni vedela, kdo je Reagan. Bodo pa zdaj to vedeli Pražani, to so prebivalci Prage, ker bojo tam postavili spomenik Ronaldu Reaganu. Pojasniva tudi, kdo je to, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič naju je škoda stran metat.
2: Milenijski

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Torej, ko dočakaš, tu se moram zdaj malo pietetno obnašati, ko skleneš življenjski krog na tem planetu in se premakneš med zvezde, se lahko zdaj v Veliki Britaniji tja premakneš po ekspresni poti. Ker kremacija, to je že dolgo čist nekaj običajnega oziroma celo najpogosteje uporabljan način za shranitev pokojnika. Potem tudi noben več pretres ni, če pokojnega raztreseš na okolje. Sicer pri nas obstajajo posebna raztresišča, ni zdaj kar dovoljeno vzeti drago mamiko pa jo stres tam pod sosedovo lipo ali pa pod domačo, ne vem, hruško. V nekaterih državah, recimo v oranžnih državah Amerike, je tudi dovoljeno imeti zlato mamiko doma, nad televizijo recimo, ne, imaš žaro, pa noter počiva in potem kakšen maček to flikne dol, pa pride Juanita, ki je tam na šihtu na črno in posesa drago mamiko, ne, tudi to se dogaja. Ampak zdaj se pa dogaja tudi, da lahko v Veliki Britaniji, zdaj je to v modi, spravite svojega najdražjega, ki bo ostal z vami v spominih, direktno med zvezde po ekspresni poti, ja? Ker pripravijo ognjemet, ki raztrese pepel pokojnika na nočno nebo. Skratka, pa sploh ni sorazmerno draga stvar, da ti pripravijo raketo, oziroma tisto ognjemetno raketo, in jo razen z pulfrom, se pravi smudnikom, pa pogonskimi zadevami, pa kemikalijami, ki dajo barve, vsaka kemikalija da drugo barvo, še napolnijo s pepelom pokojnega. In potem pripravijo raketo, ki poleti v nebo, ki se tam raztrešči, naredi, ne vem, zvezdico, križek, palmo in tako naprej, tis kar ponovadi na raketometih gledamo, oziroma ognjemetih, in zraven še potem raztrese pepel pokojnika. Ne? Tako da direktor podjetja Heavens Above Fireworks, ki je organiziralo že zdaj do tega trenutka, ko to bereva, 46 takšnih pogrebov, cena za raketo, vse ostalo še prije zraven, ne vem, kvartet, ko poje gozdiče, že zelen, pa ne vem, malo pogostitve, pa to, ja no, dvomim, ja, v redu, Ervin, imaš prav, dvomim, da tam kdo poje gozdiče, že zelen, ampak raketa zraven, za raketo je treba doplačati med preračunano v evre, med 2450 plus minus do 3400 evrov. Za raketo, eno. Vse več jih ne rabiš, ker razen, če bi kdo mogoče rekel, dajte po 5 gramov mamike vsako raketo, pa naredimo, da menih 15-20 minut. Ne? Reci, se da, se da, seveda, se je samo denar je problem. Oziroma, enim ni. Ne? Zdaj direktor podjetja Heavens Above Fireworks pravi, da želi tudi spodbuditi cerkvene oblasti k modernizaciji pogrebnih slovesnosti. Ker po njegovem mnenju, navajam, imamo do smrti napačen pristop in čas je, da ga spremenimo. Konec navedka.

Še eno inovacijo imajo pri tej firmi, namesto fotografije namestijo video posnetek pokojnika na krsto, v redu, monitor se napaja preko majhne solarne celice, v redu, in potem to krsto s tem monitorjem še naprej laufa, kar spustijo noter, tako da še nekaj časa to laufa, dokler ne zmanjka elektrike, ker solarna celica pod zemljo, kot kaže, ne dela. Ne? Zdaj povedal je tudi direktor podjetja, da med temi 46 raztrosi po nebu, da je bilo kar nekaj takšnih, ko so imele barve lokalnih nogometnih klubov. Se pravi, pokojnik je bil navdušen nad fuzbalom in ker je potem, ne vem, tam bil navijač, kaj zem, Chelsea je to? Chelsea? Je to angliško, je, praviš, ali pa Liverpool, to vem, da je angliško. In se potem v njihovih barvah naredi raketa. Ne? In potem John, dear John, gre ekspresno v nebo in na koncu še se malo poklonijo lokalnemu ali pa globalnemu fuzbal klubu, recimo. Ne? To bi bilo zanimivo, če bi to pri nas imeli. V totih koncih pol bi videli same vijolične rakete, čuje. Ampak se je luškano pa fajn, ampak naslednjič ne bodite presenečeni, ker trendi, kot kaže, se vlečejo naokoli, če bo tudi v naših koncih prišla kakaj taka modna, pa bodo vsi gledali v nebo in namesto tistega klasičnega ob ognjemetu, ko vsi boste slišali ba.

0: Bizar bazar.
1: Seks je problem. Če imaš preveč kil, ona pa premalo. Zdaj imate problem. Problem, ki ga rešuje cela država. Zaradi seksa. Iz Bangkoka prihaja informacija. Tam imajo problem z njim. On je Chuang Chuang, ki ima 150 kil, njegova partnerka pa samo 115 kilogramov. Boste rekli, kva sta to za na dva? Pande, ljudje, pande. Panda, 150 kilogramska Chuang Chuang in njegova ljubica, žena, prijateljica, kakorkoli, shujšana na 115 kilogramov, je nevarnost. Zdaj so rekli v živalskem vrtu na severu Tajske, da je velika nevarnost, da če se bo Chuang Chuang končno spravil k spolnemu odnosu, da bo zmečkal svojo partnerko, ker je pretežek. Zato se je vodstvo živalskega vrta odločilo skupaj s kitajskimi strokovnjaki, ker Kitajci so maheri za pande, da bo najprej mogel skušati. Ne? V dobro njegovega zakonskega življenja stroga dieta, se pravi, po moje bo zmanjšali kilažo tistih evkaliptusov, ali kaj že, ne, bambus, pardon, bambusa, evkaliptus je žrel na druga žival, kaj že, Erwin? Koala, ne, panda ima bambus prek. Se pravi, bojo zmanjšali malo ta bambus, kitajski strokovnjaki za pande bodo točno vrsto diete naredili in zdaj upajo, da se ne bo ta Chuang Chuang preveč razjezo, pa bo rekel, klinc, če ne bom jedel, ne bom tudi seksal. Ja, sej, če boš jedel, ne boš seksal, tako da boga žival v vsakem primeru bo morala nekaj od sebe dati, tako ali pa drugač. Sicer pa samo znižanje telesne teže Chuang Chuanga še ne zagotavlja bolj živahnega spolnega življenja. Kaj ti? Zdaj se pa začne izobraževalni del bizarja. Pande so, kar se seksa tiče, precelene. Vse verjamemo, vse gledamo, tam sedi, pa žreti z bambus cel dan, program ali spat, potem pa cajt spet za novo serijo bambusa. Kje še pa ima cajt za seks misliti, ne? Zdaj, kitajski strokovnjaki so pogruntali kar neke stvari, da pande spodbudijo k seksu, in sicer prikazovanje pornografskih filmov med pandami. Ne? Tam jim zavrtijo pornič, na katerem se dve pandi žgeta in potem zdaj, če Chuang Chuang gleda, kako to dela njegov kolega iz, ne vem, kitajske Wink Wink, pa mogoče si misli, pol bi pa jaz tudi probal, ne? Se pravi, pornografski filmi za pande. Dobro? Druga spodbuda k seksu so snežni topovi. Ja? Ki pričarajo naravno okolje v kitajskih gorah. Se pravi, prije snežni top, začne producirati sneg, pa se Chuang Chuang misli, a jo, če pa sneži, pa lahko gremo seksati. No, recimo, ne, tak je princip. Sicer, še zelo na hitro, tale diplomacija Pand je takšna, da vse pande, čisto vse pande, kar jih ta svet ima, spadajo in so last Kitajske. Kitajska jih samo posoja. Če se Kitajska dobro zastopi, recimo, z Zimbabvejem, pa bo tja poslala dve pandi. Ko se pa skregajo, pande nazaj. Prav tako so vsi pandi in mladiči, pandičice, ki se skotijo v živalskem vrtu izven kitajske last kitajske države. In ponavadi pande dajo na leasing za enih 10 let. Potem pa, če se še fajn zastopimo, lahko podaljšamo ali pa pridejo druge pande, če se pa ne zastopimo, mrš pande nazaj. Tako da, ja, zdaj, če bo ta 10 kil shujšal, pa če bo snežilo, pa če bo pandji pornič gledal, bo vam mogoče kmalo poročala o srečnem pandjem naraščaju, ki je že vnaprej last Kitajske.
2: Na radiju Krka.

0: do, tre, quattro. Bizar Bazar.
1: Bizar Bazar. Zdaj zelo zanimivo je. Prej smo govorili o snežnih topovih, ko bi pomagali pri pandijem seksu, ampak snežni topovi so greh. Ja, prihaja sezona in zelena pobočja tam, ko so v Avstriji, ko zelo skrbijo za to, da imajo kakšno snežno sezono, to je pa greh, veste. Greh je, je izjavil
2: katoliški teolog Mihael Rosenbjaga za OEF.
1: Ja, greh, velik greh. Tale gospod Herr Rosenberger je bil nedavno imenovan za ravnatelja zasebne katoliško-teološke univerze v Linzu in je dajal intervju in rekel, da kljub izjemam, kot so recimo velika smučarska tekmovanja, pa to, da recimo da tam hrib, na katerem se potem narod spušča gor pa dol, nosi zaslužek, pa od tega Krenhaufen ljudi fajn živi, ne? Ampak ja, sneženi topovi so pa greh. Pa so vprašali, pa zakaj tako mislite? In rekel, ja, zato, ker bo Bog dal sneg. So rekli, ja, sam Bog je s tem snegom zadnje leta malo tak, ne? Ne, ne, ne, se točno ve, kaj dela. Sneženi topovi so velik greh in tako dalje. Pa so rekli, a ja, zaradi ogromne porabe energije? Ja, ne. A zato, ker mogoče kakšna topla greda? Ja, ne. Ja, kaj pa? Ja, kot sem rekel, je povedal, da bo Bog dal toliko snega, kot pač misli, da je prav. Mm-hmm. Torej, kot kaže, mislijo, da je prav tam zgoraj, da se poleti ljudje kopajo v višnjih pregretih jezerih, snega pač ne bo. Ne? Tako da Rosenbjaga, ko ga skor noben ne bo poslušal, tako da dvomim, da bo letos na kakšnem smučišču pisalo zaradi greha, danes snega ni, dvomim, je rekel, da jemo malo premisliti o alternativah. In mu je potem novinarka med vrsticami povedala, jaz bi direktno, mu je rekla, da mogoče bi pa kdo premislil o alternativi, da bi tega Rosenberga sploh še kaj poslušal. Ne? Tako da, zdaj na koncu imam v glavi tisto legendarno Partličevo iz filma Moj ata socialistični kulak, ko je župnik, mislim, da je Anton Petjega špilal, rekel Poletu Bibiču, ko je špilal Maleka. Se spomnite tisto? Velik grešnik si, Molek.

0: Bizar bazar.
1: Spomenikov ni nikoli dovolj. In zdaj bojo v Pragi, ko je ogromno spomenikov tam, ker Praga je skor drugi Dunaj, včasih je bilo to eno pa ta isto, sta se zelo fajn zastopila, pa bila skor ista. Zdaj bodo postavili še en spomenik, ne? 40. ameriškemu predsedniku glavnega češkega mesta. Ne, 40. ameriškemu predsedniku v glavnem češkem mestu. To sem si pa bolj šloh prevedel. 40. predsednik je Ronald Reagan. Kdo je Ronald Reagan? Ameriški predsednik. Erwin pozna, ja, je znal povedati, da je ameriški predsednik, je znal povedati, da je bil tudi igralec, sicer v obeh filmih bolj tak šloh, je znal tudi povedati, da je bil precej fajn človek, ki je veliko stvari naredil, ne, in da ga s tem oranžnim niti podrazno se ne da primerjati. Ne. Tako da veva, kdo je Ronald Reagan. Prijemo do tja. No, skratka, najprej tole. 40. ameriški predsednik je bil Ronald Reagan po vrsti in sicer Prage nikoli ni obiskal. Ni bil tam, ampak bi vseeno postavili spomenik, ker praški župan Thomas Hallup je rekel, da Reagan je bil pa tako fajn človek in kot kaže, ima Thomas neki proti komunizmu in je rekel, ja, Reagan je pripomogel k padcu komunističnega režima in si zasluži spomenik 40 let potem, ko je umrl, plus minus. Ne? Je sicer bil Reagan med svojim predsedovanjem zaradi svoje neizprosne drže, tak pravijo, proti takratnemu sovjetskemu režimu, tak pravijo, zelo priljubljen med češkim prebivalstvom. Po radiju Svobodna Evropa pred padcem berlinskega zidu leta 1989 je narod poslušal govore Reagana. So rekli, a če pa Ronald pravi, bo pa kmalo padlo. V govoru pred brandenburškimi vrati v Berlinu je Reagan 12. junija 1987 takratnega voditelja Sovjetske zveze Mihajla Gorbačova pozval naj poruši zid, ki je takrat delil zahodni in vzhodni Berlin. Zid je padel, danes Reagana že dolgo ni več, tudi Gorbačov je že odšel v eno smer, zida tudi ni, ampak zdaj se pa kakšni drugi zidi postavljajo in spet smo pri ameriških predsednikih, ko bi rad zidal neke zidove in tako naprej. Najn bizar bazar ima zelo visoko toleranco, ampak vseh kretenizmov pa tudi ne bova imela. Ker si lahko to prvoščiva. Najna oddaja, najna pravila. Ja. Tajda Reagan bo imel svoj spomenik tam. Ja. A ja, še to. Sva pa malo za hec potem okolj spraševala, zdaj ne bom povedal katero. Ampak je najna sodelavka, zelo krasna punca, ampak predstavnica moderne generacije. Kaj je to? Z generacija? Ja. Skratka, dekle mlada se vpraša, ti veš, kdo je Ronald Reagan? Jo, vem. Ja, kjer? Ja, on, youtuber. Ja, ljubica zlata. Meni youtuber in vseeno hvala za tvoj doprinos k občemu znanju, kot reženo. Ima pa, draga najna, toliko drugih kvalitet, da to, kdo je Ronald Reagan, 40. po vrsti je bil, sploh ni tako zelo bistveno, da ve, ne? Zato smo mi ta stari. Mislim, ne Erwin. Erwin je mlad. Jaz sem tista starejši občan. Ko vsake toliko malo nerga in parkrat na teden odnerga skupaj z mojim dragim producentom tudi Bizar Bazar. To je bila še ena edicija. Bi vam šlo kar na jok, če bi vam povedal, da je to že tam proti 1500 gre, ve? Ja. Ok, z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Sva najboljša škoda na stran metat. In do naslednjič, ko se ponovno snidemo, vejca, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Klicaj! Producentu daje Erwin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar bazar.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.